حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آئین گرو گوبند سنگھ ہر سوبے کی نہ گرو گوبند سنگھ